diva mobali akabi ngai kado na bambanda nazali nano na mai na nzoto elenge yoyo foti ya mbanda te foti ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bampangi ye komelesa ye koaluka na ye se mbongo e ngai na mbanda tokokani ye.